0: Tẹ́tẹ́ ọ́ mìíràn sàn. Tẹ́tẹ́ sísan kó demede pọ̀ à. Tẹ́tẹ́ sísan kó kẹ̀ndé pélé ló fi èpè ọwọ́ à. A sàn tẹ́tẹ́ ọ́ àdá yìí fi àpè ọ́. Yọ fún pé rírẹ̀ rọ̀ kí màá ṣe lantuma.
1: Màá
0: ṣèrè ma. A dùn tẹ́tẹ́ sanwó ọ́. Alita ó fi ọ́ pẹ́ tó bóná jẹ́ tó jù tó ọ́. Ẹ náà bọ̀kun owó wà lówó ìsún kan rẹ̀. Mi kọ́nà sì mọ́ à. Ẹyin mi ha so kẹ́kẹ́ ọjí bó má kó kàn wí sùn bó bá sí ìṣànjúmọ́ alẹ́ bí a mi pè ń gbè fi èmi pé ọ́ ẹyin mọ́tò ọmọ ẹ̀mí káde bó má kó yìí sáǹfẹ́ẹ̀ blẹ́rù rẹ̀ fúlọ́ blẹ́rù dìtàn ẹ̀rù sáǹfẹ́ẹ̀ ọkú tó wà ọ́ òun mọ́tò mi tán kúrò yìí wẹ̀ hàn gbére kì í wénú ẹ̀mí tètè mi ló ti wénú ọmọ mi alẹ́ kàn wí sùn mọ́ à. Ti wo ń dé mi dé ọ mi àná lẹ kàn wí sùn mọ àmì káwé sùn kàn wẹ mọ ọ mi hẹ ọ mìíràn flinọ ǹdé ǹdé hẹ ọ náà jẹ tòrò mọtò mi tán wùwà sí ìdè àmọ mọnukú jẹ wùwà àbúrò pípọn mẹrọ tó tó dé mi dín ọ atún wà sí ìdè gbákùn ìgbẹtọ wùwà kàdé ọ ẹ ká sọ pé à jì wénú ọ ní mìíràn ká sì kú búrọgbìn fídélé tí yàn àmọ́nà jì ọ̀nà bló yẹyẹyẹ fídélé tí yàn inú jápótó hàn ẹnu sí àlọbọnu sí àfọ gbọnrọdọ ònùpẹ́ńsúnsún ẹ ló ẹ̀dùn náà mọ̀nukúrú ganji wútu alọ́dọ̀pọ̀ ẹ̀dọ̀fọ́ lọ́rùn adọ̀pọ̀ ẹ̀yìn náà miẹ̀ mi kàn mọ́tọ̀ ọ̀bọ̀dọ̀ súnsún ẹ̀dọ̀ ẹ̀dùn náà yìí dò jì ọ́ mẹ́ ẹ̀kẹ́rẹ́ yìí dò jì ọ́ mẹ́ ẹ̀yọ gbọ́dọ̀ mọ̀ bló ẹ̀ ẹ̀ sọ̀gbìyà pẹ̀lẹ́ tó ẹ̀ lẹ́yọ káyín pẹ̀lẹ́ bọ̀ jì wénú gọlọ lẹ ọ yìí ká yín mẹ bó hẹ ọ yìí náà kàn jì ọ mẹ bó náà hẹ nù à àtàfọ fúnẹ jì ọ ẹ náà wúlí dé ẹ náà wúlí gbẹ ẹ yà àpọnù ẹnẹlẹbi tí o bó do owó sùn kàn ẹ yà nù àmọ àpọnù ẹnẹlẹbi àmọ ká sọ fúnẹ nù ẹnẹlẹbi yà ọ nà lẹfọ gbẹmọ lẹfọ tónú sẹnẹsẹ dọ ẹ sẹmẹ dọ bọnu ìrasọ àyè tó dọ ndélẹ jí bọnà fúnẹ ndélẹ wẹ bọnu jì ọ dọ jíjà àná yìí kanji bọ́lá lẹ́kọ̀ọ́ wa kanji ọ mẹ́ta kó dẹ̀ lọ́bí.
1: ẹyọ náà ẹ̀rọ tiẹ̀ nù wí ló mìíràn fún yìí mẹ́rin gòtú ẹ̀dọ̀ jẹ́ kí sẹ́nẹsẹ̀ ọ àkọ́sù náà tiẹ̀ mí gbúdọ̀ mi náà tẹ̀ kún bọ̀ bó náà bá wọn lẹ́ wí wà òvíẹ́ náà jẹ́ àlè jílẹ̀ ọ mi náà bá wọn lẹ́ wà òvíẹ́ náà dẹ̀ pọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ sọ́n bọ̀ mi náà yọ mi ọ mi náà wá radio tọpa bónú tìmẹ̀mí mẹ́lẹ̀ mi ló jìwénu jìwénu sí kẹ̀kẹ́ kúnkún mọ́tò kúnkún ẹ gbọ̀nfò mi kò dọ̀ fi ẹ gbọ̀nfò ó mi má ló jìwénu à mẹ́rin pọ́nrọ́pọ́n náà tún lọ jẹ́ kí wà á lọ gbélégbélé de mi náà ló dà yìí pọ̀ ẹ dọ̀ má dùn bó yín dá àlejí o má nu àlejí bó bló mẹkanisiẹ o ma mọ nu mọtò tó gblé ọ batiri yàn bó tó xlẹ lọ mọtò mi tó gblé ma kẹ́ àmà ma wà lè ma bló lè ma gba mi kọ́ yàn alijì ònú yẹn lẹ bì ọ jìwé nu ẹmìnira dùn lè tọ̀ lè ẹ̀rọ wa dá yẹ lọ nìkó wà nu yẹn lẹ bì dá yọ jìwé nu ẹnu asọ àkọ́tọ̀ mi ntẹ́dọ̀ ni bọ̀dọ̀ mọ́ mímọ nu ẹnu de mìíràn bẹ́ẹ̀ dàlìjì nílẹ̀ yà mìíràn gba mi dàlìjì àbí ìnà yẹn lu kókèmọ yin dali jí yẹn lu múlò yin dali jí yẹn lu múlò kúrò kúrò yẹn lu tó mọ yin dẹ vaajin amúkú fún wa wẹ́n nínú jìwà já ọ lu yẹn lé bìẹ́ nu dídí dali jí bọ̀n mi alo gbígbọ́n jí wẹ́ ọ nu mi tẹni náà wà bà jóná mi kàbí àwòfi dé ndonú kàn bọ̀n mi ló tẹni náà wẹ́ ọ tẹni náà sọ́nà bọ̀ ọ́ mọ́ wa fíye mi má lẹ́ mọ́tò mi tán do kẹ́kẹ́ mi tán do ayọ́nà itán le lo ẹnu dídí alẹ́ nu dídí tọ́ mi náà fún mi kó dọ̀ jẹ́ kí jìwénu aliyọ̀ ló dìdí bẹ́ẹ̀mí sí nu ń xalẹ̀ bìkúi má lálẹ́ jí abọ́ sínkẹ́rẹ́ lálẹ́ jí ọ ẹ náà lè fọ́ dìdí tọ́ nu ní lẹ́wà gọ́dà nu ká dín lẹ́ abìn òkọ́ òkékè onílẹ̀lẹ́ bẹ̀bẹ́ bi dálẹ́ jí kàbí zùkàn bọ̀ ìwọ̀n dálẹ́ jí bọ̀ èfó àzọ́mẹ́tọ́ ìbẹ̀sìn abẹ́nu fún ká bó yàn bọ̀ jì ajá ọ bọ̀ xa ẹ nẹ́mẹ́ adé kàbí fi ẹ̀nu mọ̀kọ́tọ́kọ́ de adé àwòrán fún ẹ yàn asọ́tì yàn náà yà mìíràn fún yàn lọ́jẹ́ kí fẹ́ẹ́ wíwí dé sùọ́ nùé do mọ́tò tó gúlẹ̀ kẹ́ẹ́ tó gúlẹ̀ wẹ̀ yọ lọ́pùnú baro friend we now yo e ka ro ganji ya ro ganji we na dey bonu ale yo now didi yo e na pote pede tenu to na ya oho mni o ma ro ganji ba le lebo didi ton mi do ran friend ni le bi do je ki ale mi ton le no didi ti wenu bo wezun we mi do na ka o mi si ka mi na de wezun mi ton po mo na tro eh a didi men de fi ami on so te na no we mo ya vaso tete na mo te na gbon aliji mi go si fi ene yo mi na free lo je ke nu ku mi mo mi ton lo ji we no no de po e so mo ku je zo wa do boya ti o ko ho e ko nu mo to be mi de o ti o ko ja do pa bri mi ton ji ka bo mi mo lo ji ja kan yi bo si on si onu yin ya mo nu wa
0: ko wa ko
1: e ne no yin bo nu akọ don nu ku mi mo mi ton eso yi eso ro njire po de meya mi no mo nku do zo wa e no mo ku da same po ine nu mo mi do ko mi ma so nku mo wa wozu ki ka so ya zo mi de ton ti we nu wa mi ano keklen bo nu yin ro ro esu glass ni ro mo to bo je o e wa yin le yo mi ano te ko mo na fe ene mi ko do ti ne me renu do wa bo ho nu mi no do kon to da yo mi mi wuri me lenu esu glass ron do bo nu ne je wa ka wuri mi aga nu bo nu bo ene di yon ene ye ma to an zero wa gbeto na domo bo mi no gbo seni ye be no jile be no zumi mo do nu ene po nje wa ya nde yi po no moto wa esu glass ene ma do e ma do moto to wa bo nu ji obe bo sin de na sin gbon a lo wa erun de ton le mo je moto susu ji lo mi ko we na ka mo bro yo moto yin te we de ya me yi we de nu ero nu ko to we me ori fri ajiji me me no ti ajiji aso de amo we a gbo an so e lo e ka to e so do volan e ka to do susu an de yo me o esu glass no wa so ene we go when do je ke nu moto me ade yo be esu glass aso wa we yo de lenu awa bo nu je sin de na sin gbon esu glass aso wa chuno le mo nku nu wa la ne ti mo yoro chauffage moto me be no huisi amara do chauffage an do clim clim de sunu ata e no huisi sin pa breeze o me be e no ho bo esu glass aso ton wa clim aso ton wa de yo moto me no ponte pele be no monuku je so o moto na bi ka so ro clean ni mi se ta si mi ton le yen mo clean ni mo
0: un
1: e wa e ro tin le be ro yango ka
0: di
1: e no clean do ene yo
0: a no go le
1: ene go le ene bi ayo fo si wa ro me pele bo
0: ene
1: me do ko pele no yo ene le be no bi o me don ene le o
0: e ka nu e asu
1: asu ene me de mi me bi no do pa topa topa mo do pe
0: de
1: do
0: fi
1: no clima bo nu ele yin la e no le do esu glass o wa we ne nu a o fi da ho ne be ko le gbe te no nu o ji o si yen be ma so nu ku mo ya no le gbe te no mo tro ah ba bo no te pere bo ji o po te pere o ma yi o e o le do mo wa
2: a fo ro kuno la la itan me
1: eh bo fo la no ka ro ko be no e o da do e e su ho me ka bo ni ma yo e no si a lo po ko ko ji
0: e bo lo susun
1: lo su ene le bi
0: yo
1: ji o ka ja ene bi zon bo nuku mi mo je zo e ro pe de o nu ke na free lo je ke ene de su o mi na free lo je ke ye me no ro moto me bo e mo sin de bo va e ro basiko me u e ka me de ya e so gbe ya lo wi me ro nu okun e o so we de do me de o teme bo mo lo je ke sin e ro fine o agba kon itutu e o ne na ti gbonu we ti o wo suna agba kon me de vu ya te pon bo fa de suno le di ganji ya de vole vone do we de no ati bo no do no bio wo ku to e ni ta fa e to bo mo ku je so pe de
0: fa no le ti ja ni na ja bo
1: o nu
0: gbe me le su o
1: e no ta fa a ta fa to ni o mo ke o ne fe ari le no ta o fe ezu le no ta bo me ja ku to na mo wi ro me yi a mo me nu ko to e no le bi o e na te ko ma no wuli bo na ma tro je ke azo de we yin be no wa ro moto bo ji we nu din o no le le ke na da lo mi mi a fle lo je ke jeru jija kaka o sinu awa aliji sinu gbo sinu gbo ka ni bo me ka bo no go bo no tun fla bo mi amoro to mi to me fi o mi do wa lo de le gbo aro gbre gbre de le bo ye me no kun ka ni vo le o ye kun ka ni vo fi de no jobi to nu vo ka bi ka ni vo de ko gbre ru fi de bo o me o komega de do ha ene me o ai ka ton mo be na sin ale ma ah endo ko meri bon mais na c'est tout mais do te ben a blo ka ni vo na sunu su do ka ni vo ne le yo e non blo wa bon ka ni vo mo kote no lo nouveau bon mais ko yi me bo ro ka ni le me bo no gbo fin le je turo do ro fin ne mais ma gbo fin ko gbe de abo boya ali eje no gbon ari o su be mo mi agbo gbon fi de vo
2: bo aton ha menele no je carnivore menu mablo dede ya mi la fini doji ki nu mo koton no je ji kwenu parce nu siyan bla le ji bi o carnivore bi no go bo fi e dode fi e domade ya mele sono tun eni blo dede parce ablo dede ka bo izon to me o mo ro e amo wile me wa ka ozon we izon to o me bo fi e gbon me bi ka de yo amanya li mo koton gbon to abonu mele ro fi de gbon o kekelen wi lo gbon fi ne lo ayan li ozan to abo wi jena kalena je ke eh ye de o ye koro tito edin bo ye koro parce fi e me bi fi ale yan de bo me bi na gbon mi amo ino to na bo ino ipere wi me go si don bo wa mo ro ye de koro ta pe du mi we mi le ni bo de ble mo yi we ni na lo kan wo me na zo ni ye ni keke mo tro ti gbe nle o ka ni vo le no go be ma bro de de ya ino izo me mi ale fun yin da je ke moto moto no le kere ho lo ni ju na keke de le ji ero moto me yo Nwe yi fren men tomoro moto men rwa nou kanji. Nwe e nou zan tam nou jihwe nou. Nou kwenye men nou kontu nou yye yon diwa. Fi a jime a mwenye nou te a jime. Wime ka gudu yo. Ado a che bwana so ek bon gudu wa. Kwa su nou nan nou te. Don fren tuwe maro moto ou kanji. Bo wuli kanji ya o. Kwenye ado fren nena wuli we yo. E se nan nou te de bak mwade. Do. Jihwe nou an fren. Fren nou wuli men men. Moto men ton solo si nou te. Uno se tonu fren ganji a don nkhale otu uno te mauli ya o baba kan ru fine ka bi ndi na ru fine mara so bo kunu ona ina didi gba li oji bo fi e o nu jere po adu ablo bonu ti o asablo nu jere po ni na uga do wozu ji ade o si nu jere po na bra re bra no te a ru wozu kan we mo nu jere po te no to no je ji bon ne e do supo amaka wozu kan we a nu jere po no de po ton mi bi o me bi lo je ke ni so tete Bon ne wa uri fren eton a didi men. Ndi a fiyan men. Be wa uri fren eton. E ni note do bade men. Bo ma so. Men ro nou kon. Don ene yon. E do tatan bo. Fren meton. Kanda so. Awe kaji do. Fren yon. Kwen ene nou. Nou jirek po enan blu. E si. E no jeji. E si nou jirek po we mon. Nou do po anon blu da yon. Nou jima jaw. Jija o. Tro we blu kwe mi jane. Aton blu kwe mi jane. Don ene fren ye. Bo tro te non miton na di ga. Lo gan ki kwenye men. Do, nou an blo dede. A yon nou an nou gudon nou moto bo nou te nou che wa di ga o. Na te koman an so moto nou konche ya. Mi an le fli yon je ke moto gege ti nou gbe zoro di men. Yon je kwenye
0: ti ba. Ete ho.
2: Ah. Ti yo nou e bia moto si yon mede. A bia men bon. Vimi di nou ti ali o di. Ton ene le rena jera li di. Ton men lo gudon. Moto le ton. Bo lo yon atro yon moto de nou konche gen an nou te. Juro ema era sido ere usu bena jonote ya moto de sona gbezo bra note ja woni ka blo mo ni no mete yin ka so ru gudo bo moto mo ko note nu mi yo na moto mo na pa o vi mo moto mo na no so rin ton ene le bi o do yin nu bo me ro popo na he ma ro yi
0: e no no pon yi re o an pon kan ja
2: e don de sin e do e so mo mule
0: e do pon do ko tu be yon ya
2: ene ya do ene ya ni ya ni do distance de sécurité bo me bi do an nu me de do daliji moto no moto no daliji keke no do adon keke na liji mi na fri e doje ke distance de sécurité ne yo e we zombo nu de bujero nu konto yo anote nu me yo nu amaro distance de sécurité ne me ya o nu de bu na je ba na fri te na ro gbebon de bu pure te na ro gbebon de bu o aso me yo do ni tu no je ke nu jere po ne ro dandan bo me ro poro podo na tun nu mi na ze kle pe vi ro po na jere na o Mi na fli lo je ke nu mi ro yi e bo ji ma ji ja we a bo mi moto bo ro yi we o nu mi ro 50 km a l'heure de 50 do to ko me bo ro e do na kan o sun bon mi ro mo blo we mi na tro je ke bo nu moto de ro nu ko mi ton bo me bi ro 50 km a l'heure moto de ro nu ko to no te a ji ji me wi me ro gudo o chonu a no te do gudo ton bo mo na so e a o An blon nou jire kwen nou ero 28 metri. Nou tri an do kon fokwe me ya.
3: Kwanton.
2: Nou le bi, ndo jiwe nou amen. Nde may jiwe nou bo mime bilo yiwe. Bo mime bilo nou jire kwen 50 km de edo bo mime bilo nan rali toko men. Bo mime bilo nou jire kwen nou bo yiwe. Bo nde fiyan men nou kon e ka bi. Betore ou afosotore alina dasa bo dasa li bo. Kwenye nou e nan wli frem nan noti. Wole wli fren bo note o kwi mero gudu ton lona wli fren. Nou jirek bo de a de nou mene. ma do fe wi mete ne a ko atonu ko aton ene le a an so e e pe nre jije ko an so e ti wonu ka wa onu jire pe ne no le jeju mo nu ero gozu ne ka wo yo nu jire pe ne do de ti o enu le iwe mo to ba note
0: do no ton e no ton me
2: e no ton me boya pou note mas iko libi ena le don ero pou ne ro ganji don mi na film le ko do je ke nu jire pe ne no keke mo no ba e si do fi di do je ke ino no te mo no jire a no moto ma jen je pa nu kun eno pon e nko do pe bi ton di ena to je ke nu wozu kika ro di we o nu jire pe mo ko ton de suru aro gadi we do me ro nu konwe nu 50 km bro 28 m as a 50 km a l'heure wo a to je ke nu jire pe na 30 m ne 35 m ne 40 m 100 m we ri lenu e de pa wozu ji ade se nu jire pe an jodo nu me ku e ko ro nu yi we le yi
0: nu ye mo do alice po teme e ron na ye de le me yo moto da ko le yo le to e ron wa ni so re lo mi tun yo ni sen do ene yo ali ene yo ji ye no mo do keke tun le no yin sen do ali teme de na no moto we ten ti yo ye no yin sen de ji do de ye yin moto da ko o e so wa abo moto pe vi le yo eh ye do na se po e de le do keke no to ta mo ali ba pon ye tetin ba di e o alo moto de vota moali ba bio ye mewu to o ye no do tututu ba vlavo nu me o e e kuzo e a abi e jira ton si me bona go si ami oji wa ya de si ji we o e no ve o nu me o bo me na moto bo do ton ado teme de na no ye me wele tetin o e do ye me wele teto e teto e no imo
2: jaji ko jo ko me o ye me do ama ko do ndo ko do me ro moto kun le bi e plan ko do code fini mais moto pe vie moto da ho code ro po no problème bi la bi et dès non vendre dès que moto pe vie même idée yo et na bo no mi bo te no mi to na yahoo moto gaga wa si mo me ke no vendre one bono ti bono jali yo me ge ti bo ko no mo ra je ke o me na no teti menu mi a bon me ko na no teti men de so na to ro je ke wa le ne de mi le do bo mi mo ra je ke ali te o nu jire pe ro moto we de nu kon mi le ko supporting bon mi le la kan bo ti tete ton lo nu wa du nu wa ido e le de sutun nu jire po de ke na no moto de re sutun wa e mo na blo mo wa le tun e o e na ku do me de yo
0: e ton we pe mi
2: e don de si e o amatro pe mi to mi ton fi o pe mi yo e ja yi gbe ona wo su we ma pon ton dagbe
0: eleva si di
2: eleva be na na mo do bo fo to bo no ku o
0: e ja ala metro lo
2: wa e bo ina won nu e ko kun bi e no tira je ke pe mi ina ina kun mo ran yin kun we ma po mo ko fo e ye so fri lo pe mi o nu kun na yin se na li jesus no pe mi o kun wa ya to mi na fri mi je ro je ke wa lo ene de no do ra li jio e so ma o vi o fun te gbe bo ro jije we mi de se ne se mi ka gba nu a o vi o ni fun bo ro jije we abe so bo mi no fun te gbe mo ro nu kun mo ro nu fri ye we me do pe mi yon ko do mi le fi je ko to ko bi
0: polo
2: mi so do
0: polo yan bi o
3: Bien, bien. Et il peut nous faire de l'argent. Moko et caca. Moko, Nadino, Rena. Et les sous-titres, je suis de l'argent. Je suis de l'argent. Je suis de
2: l'argent. Je suis de l'argent. Je suis de l'argent. Je suis de l'argent. Je suis de l'argent. Je suis de l'argent. Je suis de bon me bi da so ton wa da lijio alita alita ovio na depo keke no le die njawi ye de o nwe nka do moto le me de bodo je ke pune ton na ro kanji ira te pon bo wozu ki kana depo o e kai lo mo desu wa liji we de wa liza we nka fri lo je ke ira te pon bo ali yin e ton ji we da gbon ye ma hun le ka li ka moto no le do de o
0: ali de ten ye ton
2: fi keke no le no gbon wa si ira lo pc club et quand il y a le trafic local, il y a le banque cyclable. Nous allons dire,
0: allez, ah,
2: de jeno
0: ya. E ka do kwajijo de ya.
2: De jeno ya o iku ogbon yin ne.
0: De chi mo e do kwajijo de ya.
2: De kwajijo de bua. Do sen ko ton le bi da li chi di. Kwajijo de. Do e a ma gbon tente me abone wa mo ero. fide vo ya mo ra mi koku wo e fide we ti wo ira bo si no do we we de vonu don keke no le o mi na fin do je ke ali e ton ji we na gbon be ka le ton ji gbon we na tepon bo wo ki ka we na ka ro ti meji ya don ko kha ni lejin bo ro ji wo nu ari enu didi bo le no didu mo tun le gbojun didu keke no le gbon je ka na sorun ton to ka keke ji
0: gbon e
2: e kuro ko ka so da yo mi ko tun
0: ye po ko ipele si
2: ganji
0: si eh ne bu kaso gugu ko ye continue ye re ye me ro greater red yo kaso gugu ti ko ye re ye mi no ko ro kutanu ne kutanu e sen si ene un sen si ene ye de gon a
4: fikere fikere kuto kre mi o kure
2: fi fi mi no kure ni
0: me ro ko ipele ji jo do a ti di me a to do yo ji jo do a ti di
4: ko ti yin ka de fi o ya
0: eh
4: de ko gbe
0: eh ko te
4: ko gbe Carrefour no so so ko yo.
0: Eh.
4: To ko ti ayan.
0: Bo no le de si.
4: Eh,
0: mo police le wa ya re ne. Eh,
2: ne po no wero. Do mi na fin da je ke kaso nu eyin. Gbedu ati ko me ya. Do e ti ro je ke me gege. Fin le yo. Na ma na na mi na mi na le nta me de fubo. Nu poropon de mi blogbon ku to nu fi yo. Ya le so e kha ne le me.
0: La rendo. De la rendo. Dudu, era gbo ikore so e fa so
2: kre.
0: Eh, no chiko e bo chiko e ro to chemeto, agbo meto, ale to tari gbo la la la. La la la.
2: Don fi enu o je di omi na tepon bo.
0: Eh, ndo nu mi do fi na mi ya sa ton cho e omi, mi do ha mi ro yege. O yege na. Mo ro do, fi te mi de ni.
2: E o mi ale o.
0: Awon ga fi te ade.
2: Azo, azo mi ale, mi ale wa gora.
3: Eh, eporo yiye ro kutonu kanji.
0: Eporo yiye, eporo yiye kutonu.
2: Mene letin bo. Kaso etiro je ke force mi ti orun me le lepo mo mi do akosu do bi na ti o force me le ka ti mo ye tuno kaso mi ti on mi de suton we donc mi na te pon bo ye me no do kaso mi ti on mi de suton le ni supo hu me do force le la me ko mo je gbe mi to ngule ngagbe mi ja
0: mo we
2: mi ka ta me le din ba se kaso da gbe le ja we ji
3: e ganji o polo yan bi oro di do jere kas wo ye ku ye mi de lo le kun kale bo yin kasu jo kasu de kaka
2: kas da gbe jare bo se se ro su to ka we bo kas da gbe ni na le chi pa yo si ku ro
3: e an po ko
2: e an po ko wo su e kan mi le ta
0: a ko su blo mo na yan di
2: a ko su we parce je te de wa fi de wa mi gan we are sacrament o ene mi an ku ni di be ko ja ko ka ku no blo kas le yi bo pa ajo e me no wa jo ton le o ele ja ko kai sene sene sawe ya mi je na blo temi o bidonu me no blo
0: o me no sale po
2: ba ko su na bi o me bo no e ko yin uve no e ko yin duan bo na ren bo na zombo ko na supo e na de bi si me bo ka so e ho e na le sa di de no sa pa yo bon ro bo we ninu o azo na le mi anku do a ko so e blo mo yo do a tepun bo yime no pele do atro mi lewe zobo akoso oblo ta mana gba we zo mi pe do ne na fin ye we no je ke me do aliji obi we tun koda me we leje obi e to alita sen ya we na o tun kodu boro kodu yin we yo me ma tun ana ko ba we ba ja yi bo ta na gba nu we na fin ne ye ya o e na pe kas e na o do a fozo we na le pe kas me nlo
0: a to ba yo no mo kas sin dagbe o wende e je do yeji bo nde ma wa ye a e we no do ye ke kaso nku yo we kun le mi ga kaso nku yo we kun le mi ga nu ma ka pe kaso lo wende nu e no amo kaso sin dagbe
3: o mera ho muskan dagbe
0: e ya o do ho pere do ho pere
3: e te ri do ro jere ta di o alita sin ma tu won ye me ye no ko sin o kreota ton le lo bo no awa ku ton te le yo ye te ku mo to nu alita sin de o meji alita ta je ye me yin keke kun to mi to ni le bron go sin creator ton bron wa tele yo e kun mo to nu alita sin kaka
0: o
3: ele a do to gbe doji era jire mini kudo azoru apako mi ton doji oye meka yin topa topa inele disuo ho level puro apa ide to meji ye de kun ke anunu dedo alioji o nwejiro yo ewe no do bible do kandile mi do ohojin e bo mi na do aso ara apako ni ka bo nukun ye na si huin o tintin to
0: ele titin mi adoro kala vidi po to ka lele to ile po do hogbonu o kutonu do kurupo yin do kutonu le kun tesa no ba ka so de wo bo na yin pi pi to ele do mo o ele do ho gegege do mi ese mi le o de ese mi jano le o de ye de o no iko do iko tun de o cha cha iton le tun na do awon ka do fine din o eponu se mi jano gege e ro paka ya eponu se mi jano gege o gege yi kun de we ma eyin yo so ka ka kun kun le o si we ma o ye yi o e ye do fine din eponu ye bo gege iton le tun mo ro po e ro di do mi tirele o de ye muskan ro ko na me dade e ro di do e do kodo de mi le de senese o emile ro bio bio do sensibilisation ni le jeje nu kuro me o senese do problem e tegbe bo le problem e gbon fi bi bo ti ton lesin wo koko nu kuro me ti ton lesin wo koko muskan e ro di do mi tirele o ali jire po do ko do ho de ro ro nu oji do de mi do de fe wi meto e no blo o tokwa tokwa lobo yin sin o dali ji o ena inde lobo yon de muskan ena chen we nu e do ta si topa topa le o e san fish mo bo e e de ho e ton lo e san si do lo ami agbo jo do mo mi jo ho e de ton do mo do e do di do e jira kuzuwa dopo flavo ana modo mi jirele ah e o me lo e bi o de me bo tonu yo fere o konsian
3: aka pon me hojin do hun okun e
0: bo hojin do hun okun e e be mo aho e ka ton do mi jirele nde ro pe gbenu emi bo yo ko emi ton bo men we ro pe gbele yo emi do atede to yeji ba so de timbo mi lura wa to fine nu atun mo nde le timba si glory di jia amo abosuka e na chen we de sudo o
3: kwe do adeleze se to kwa si an li ele ba do nu yo ye te do kan me ti o me ni le tin bo yin so ma chi ye de le we no te do nu e blue nu kan han o ye de le o so ma chi ye do ko re yo ye de do teni no ye de fi ye de do ye kwe binu mo to ye de ton ro chi chi pere a me de le bo le e ne am lo je te
0: abi sa ja
2: ko o ni karo no so bo no ele bi na po ti pere ra le chi mi na fi mi le do je ke diwo nu mi de o mi ro purupo ho do bi fi do mi ro purupo e ka nu do keke ji o na so yin ton de me nu do moto me o na so yin ton de me keke no le ji en de dai nu do na ko ka so bo ne ti mi no yin we pe mo nu ka si nu kon be nu mo tin bo nu ji ro jija wa si nu kon nu ku me ton me ya we pe ne ka si de ma do le ya ni keke bo ho we pe on do na do we nu ya ro ji o me bro yi e bo su lo ku to me ko yin we o aso nu kuna mo ganji mra gidon wa alo ro po nu ku me fewe
0: yo ro ko chichi
2: chichi de te ana ko je nu ro de no je don eni kem ro je we pe ne o we nu wa so to ganji ori si ro yi ji we anu ku mo e nu ku won no eno mo je zo nu bo a me an so dede mra mra ba me nu ko te nu wa de je do o an te ko mra pa o fi mra wa yi ara le chon di u a chon di u bo keke tu yo na do fa ma ro retroviseur bon first stop gudo ton na no ta no wo ni aro teno we me do me gudo ra tro aro teno we te mo na bi o menu we ti o se de na si egbon ga keke to ro fi de bo jo ni po te pere to abi o me a ko gbo ko nu si pe gbe eyan aliji an ori we nu gbo de ya pe bu a ko be si ton me de no ori we nu gbo ra aliji ya we ninu ayi se ne le o nu vo e me de spere se no cho me de jo ma o no cho me fi e do ka de bo ka niveau de ro hun de yo an kekere parce que keke no le nu ninu ya ogbo ganji oni azon to me gbon ino yin agbo e bro blibi o moto zon do me moto rien a iku o me o moto me rien a jete si moto me ton keke no elu traro je ke ni kien bosun de fie sinde be e ma ko an li ton da ya be ma mo donu fie ne da ya o ni keke bo gan keke ego mo e ni jete bo don keke ogbon si yan me nu e je do e de su je to wo keke po e ponte wu ero keke ji bo wo su kan bo je to me fie gbon mele ka de o e ko ogbon de fule ne me kan bi yo comme gamin tan je ke ni kekin bo na zo yi ton ni wa no mi do aliji ko o ali egbon kai ton le me bida che ton me bo fi ali gbede fi e carnival lo nouveau de ina te pombo nu suo no carnival ji yo ina te pombo meri de lo kai ne me yo e a de wi ka me no blole be na sun do carnival mo ko ton le
0: sa gan le do ye ne do ya
2: ye do na do da zo zo
0: me ye to aso ye to do ye aso ne ya so mi ton me
2: a ye ton
0: mi wo esi me
2: ah mo rodo wa
0: e bi dawo si hun mi ma ti be ni yere
2: ah ye tun
0: a bi do na play ye bo ti me yere o mi ja so eni yan so itan
2: mi ku azo wa ka me ri we di
0: me yo yo so le yo mo nu ku je wa mi le play be koko le bo le flin mi
2: ye koko joko mi do e chiro ko me ga gege tin bo le bo le ko wa
0: eh eh bo
2: me yo le fini
0: me koko do fini le ko bo yo ya
2: e do so wa e do so o le yen ko fini
0: eh
2: eh an da ko
0: yo so wa o be koko le do problem we da yi we ya
2: azo eni
0: yo yero bo yero ji we nu wa me
2: azo eni mi na zo program mi tun bo nu e so yi tru luwo mi na te ko me ri bo bi koko azo bon amour de mairie les bidions et d'eau comité sécurité routière de mairie les propos mais non t'es con t'es t'es glauque comité n'est dit bon fille à l'église nous mais pourquoi doit avoir à zoé mettons y est tout mais quand les flins les mille d'abondions ils sont trop loin c'est n'est pas jeté le mairie mais quand tu es mal à plier bon nous et de nawa c'est n'est pas si à zoé de nawa et de nawa au chai ton mêlé mina fin de propos et ton bali alina bon nous y est mais à l'idée bon elle est bonu mi do mo mi na film le popo da ji ke jiere jijadi yo e na kewe diyan
0: ah
2: te di webe mi ya ke mi ma ro je ke
0: e wa fe mo soja webe
2: mi ma ro fi o mi ma ro je o kun ti pere e chera gbe na fofo je na lo sun we si yan ko sun we si
0: e o suro po mo le fi fa sun na po te me che wa so na wa
2: mo le mi dia
0: e mo le mi le
2: mo de ka do je o te ke ka be a fun kujun na e
0: mi do te a
2: e ma
0: o Oh. Eno te komi.
2: Gaji.
0: Wona ko yan yin.
2: E ko yin tam.
0: Do na bi de we me de o won a bodo mi je na ko yan yin.
2: Bo mi ga do te ke ka be wa be di. E ma fo wa e si no te ya.
0: Ah.
2: E na no wa gege ton. E no ina e si wa amo de e ji jagun ni ya.
0: E
2: ro won dai ne.
0: E o.
2: E no ja ke ka ba gboro pe do bi do a ko yin be.
0: A mi mo do bi je re ko e pe ton we so so ton ja ba. Do no no, I want to know as I get to Jinocha. Have you ever as I get to Jinocha? Who, yeah, just about you going to me? I got no comment, bro. Do it. To the Indian Matua. Amy, close your cacao. Minute to take me, Bonacoyan.
2: Gaji, Gaji. Don't while any lady had the American pony saw, but to the key, Gio, put me puna as home. But the Gio, Gija, I don't know, maybe you know who we are. And I to me. Eni tro je ke mi na ya so me po ji opo mi na mi le su gbe tana do tito me keke mi ren bo ja khali oji moto mi ken ro khali je moto na ro gbe ma ro kanji to ina pelu kudo ke me ton wu ina pelu kudo moto mi ton wu yin wede ne mi on gbe no ta ro keke o moto wo bi na ra so wa we we ne nu lu onu kha moto me ro na ro su ro keke ti na yin nde bo na gran li nu mi ka bi bo na da o fi wa la li ji o keke so de me ya kekana la mi na fin la je ke nne no so do gude be ro bale nturi en ro ya
5: baves
2: bo eno so bo nu keke ro yi ebro si en fun do gude o ni ma ko in mere fo wo
0: ai
2: eni te kon bo bro eno le do eno eno do
0: gbe ya de de so keke ji o wa gbele gbele we me fo mo
2: no mi mi mo mele ku in bo do ne ku ra li ji we
0: eh ya yin ku
2: lo bo no
0: so pe ya
2: me na so ton ganji bo wera le baba
0: baba ni
2: bo zigino ko don eni keke mo tro je ke ye blonu mile akuranyon nu kumito me o e ba blonu mere fo ye di keklen bonu nu mo ko to maru keke wa ye ba du keke wu bonu e ka bi o si me won e no so mere e ti be no kan o su gbon si me si yen ro ye alije no kan o su gbon mo gba si pe me bi wu e so gbiya
0: ke ara
2: aliyo mi ma we mi di bo wi ro ponu ge we ra alije ko po mele po ra ye ko me bi afozo to re na gbon alioji keke ku to moto ku to me bi si me bi do ache mo ra san aliyo pe ka wa le oji onu e yin a che we ton je kwon sa asoro tun me le lo da che ya ye ni keklen bo sin gbado mewu mo koton e ma so blo de re no le don de voa bo kan film le poko do je ke wezun ni azo mi to ro kan ho lo me ya c'est 4 km de l'auto ho me ti ka be di on c'est de yeke mi le ido ru 50 km 20 km à l'heure et quand on dit on 25 30 km à l'heure et que quand on dit no jiwen et ni son tete bon nu en khale bio et na mote mo yisena
0: oh et ma quand on dit no jiwen wo mi do ene odo bo ka ro keke da ho fo wa mi do ene odo e bo ro keke da ho fo wa e je ye ha e pe san san ti on changement ton e do
2: do wo zuru fine ne
0: bona kan wezun bo bona bona blo semi charo kuton to kobe
2: mi kara liya
0: mi le su mi mo do ko pade do edele wo bo ato e do lo bo le kha bo le bo le ye dele de jiwa ye no kha bo no do de ene oku gami de nkuno bana ha keke iji o diji obo e lo iji e khasa sa de omo keke tron to do chere we o do lo oku gami
2: je je re kan gbo ado suwa
0: ado do suwa wo u khaji o ma o lo keke no ku mi tete keke wo se wa yo u ba de e o wa de nu si ji bo pon keke o wa mo 125 h hp
2: hp
0: e wa mo wo bo do keke lo na kun se mi chan ko kuton to ko me ame keke lo ara se ya li gaji
2: gaji
0: e si keke wa yelo de ma mo aji bo no nu do mo chi aba mi do keke da ko da ko fo wa e bo e lo le je waji din o teve se ko na le igudo de bo so yi do gudo yi egbon din o bo din o enele na na kun se mi chan ko kuton to ko me ko da limit to le po wa na ba bi ka ro ko da e
2: me de ji le ogbe to e yen

0: benevi sunu benevi inyonu khonton toro khuron we katen to patre garopo e khodin kuikwe konu kone nuwei no lobo jeru o to me gato e kholbo me ja khikule do poropo me ton legwe milen awoyo e wadu mo ti ton kho safio zakaria le bonopodo da potiganpo so ye roye mi ati mi ko jere to gan bene tu eton sisi je kha mera kho romualdo o wada yi e blo ko zede lo boyi etiopie sin to meton mi na ya le ton ko ndo propo mi ton le boko sin apa ko ne on ple da kho kengen le tin lo bo ye me e yin kan ho ito lo bon don do o to ito me po do to ro bo en pa kho we yero ta me le do le ina si huzan eyin agbita oro to de mbo nukun ye na si ku intitin to e mi wa mo koton mi leyi o to ito me yobo place sin to metan ye lo do o pedu e ko itedu e kade aji o mi na ya patan ko ndo propo metan re bi kota enele we mi na ken to lo bo won keklun eje fleyo ina sutanu kan iko le nko ton metan dagbotiga kudo ka erohihoe
1: karohihoe kuno si amera ho zakaria libono
0: bo dile mi dogbondo o bibeme to gan benetue ton mera ho romia du wara yi eblo ko zizede dagbotiga no so ye ho aye
1: no bo eblo ko zizede do so ye ho aye dide mi dogbon ye lo to yin to lo mera ho iba chuno we yin etiopie sin o to ton do tani gbe mi to gudo dide mi dogbon ye dakwite we mera ho e kablo o kwesize mon koton do azodali etenkwan lo yi o toko khosu enyin Addis Abeba ton meru Etiopi ton. Mina tun lo menji en wazize enyon en wazize daho o dokpo nungbo togidi. Lobo azoyen zole lo konkula de si wakben nungbo lobo sengen kwen lo o enyin o kontida me ton lo tajyo mewi gbeji yasin akpakwe ya merako ekendo titengbe ton morukwo elekendo de si soutenkwan lo wakban. Lobo nlo menji azokwe le tinwe ilodo industrialization mo jankin jankin renan zon la sokwe na tinyin lo tingbe yo ekendo o fine bo de si le wakben bo si kouten kon bo nyane nyane kwa di no bo do kodo kberu pome yo ya le tekpon lo le togo do o lanven nou kon yina tinwe ilodo renforcement de la coopération bilatérale lo towe le tintin yo mera kwa ekendo o fi mon koton nandot mi zakari ali boron kotoro vin tolek pan domenji e mera kwa e jetero jome ron jayite e imbolton yo me ime le lo yin kambodo kan lo yin o vice premier ministro e wa tekpon lo wa yi chunon ton lo bo minatro meji e wa kple yo yeme o wile yo e tekpon lo khosin khosin lo pon kon ide ne ka se khuten pon lo blogbon bo nu kon ime yo o dagbitin lo to ile tentin bo bo nuwe kokun pla o to ho apapwe lodo relation diplomatique ne yo akwesi apapwe ya bine to po etiopie to pon yo ise khose gide gbe yo ye kendo o fi mo nkoton na le timenu mi do benji apapwe kon pla o si je harumia do wada isin yi yo ye me ime le lo yin le ni da ho di to ye me ime lo yin o gba kun lo teran da ho da ho le ikeke gegetin lo wa pe o si je harumia wala yo bo de si ho tepon lo to nu bon bon nu yen e bene to lo da lide a lide nu e po do de ho so ajaru ndende pon ro apako e konpla o 5e miton la pesin apako yo ile kendo o nu mo nkoton o e mera ho kai lo ka wa yo tana da mo jemi mi ro na tepon lo kule ro propo miton e ntoro miton le
0: minando e gbe ro ki kon lo bodo asan we ne ko yen do li asun ile memi de yo en do yo vo flasi sin to meton ye tredo to ye ton sin o khwedu e on nuwa ene e don tin pedo azan o wene ko ro li asun me do khwe khwe yo e level o titin pe lo bo eyin khwe sande lo bo ye me eyin soja flase to me ton le awan zo ato ene le yo en awan fo didi yo ye na yin o didi to do noten eyin o Champs-Élysées fin lo bo nuwa le bisise yo ta suna ton ene yin awa jije podo eyin omiyan eyin sofle eyin lo lo fe dati fise ne yo e na yin oti tagbon o toye tometo mi na ti mi poro jile nuwa mokoton sin o demeon yeme eime loboro tito me eyin o tan eime leyo ye lo mo ye gan o de teme ha bonado de khle eyin o risi sin to opon doji emi podo poha to eyin ikreno ye lobo onukon inayin o titi tobo mi se ene leyo mi tin doji mi lo kun si wido o sisewo boko sin apako ine on mi ando nui wa da ho do po tin lo boro titi bi e sin so ye kon aye be kun pla o ye me e yin kan ho ito lo boro ndo to to itan podo o toro fe pa ho we le na si ho blopon bo to ye me apita we ode ne leyo ina si ho le ton du to alo pa fo
1: se kari ali gbono nu gbo e wa ndo po bo nu kan yi tin nu gbo lo ba apita yo eru tori tori me e ka ro tori tori me ne ka wa gbe lo lu le ton nu gbo titi ngbe ton ho yin ho we yi tan pon lo ken do ne bo me ko yin me lo yin pe to onukun de jidede yo e na ni ta me lo na gbata me nu gbo titi ngbe ton to ito sro ton lo na si ku tan pon ba to yi me apita ori ne yo e ra tro me jin di na ton si me nu to enele dide mi dogbe yo me ra ko zakari ali gbono ho ito e nu mo ko ton kan le yi tan pon lo mo ire ro ku ton nu e ka mo ire ro ku ton nu nu wa eyin apa pe tan we go sin ye va me to mo yi dide nu to yin to lo yin o me wi to e yi ma o to e khuro mi de bayan pita wi o to nteme enele apa ko ene ro ple mo ko to mi na tro me ji e 50 wa o to ro propo konukun aton ho mi na tro me ji apa ene ko yo me yin me lo yin o gan o maroko to ton ta da maroko to ton yo e we so lin lin mo ko to lo tun lo me ji na si hu zon lo na hu zo a jari di nu to ro propo konukun aton enele yime le lo bo i tele yo ta gbe yin ji tele ton bo yi do apita wi do ete utu nu kon yoro na tin lo apare apare hwe mera ho mohammed metkal enkan da ho dogidi nu tuto me o poni na ton po kan ro maroko si apa hwe lo agence de coopération internationale marocaine wi yo e wa yime lo yin a fo so ro tito o ron ito e no pe nu kun do nu wi nu lo lo kan o maroko to po tori fu pa hwe wi yo e wa yan fo so ro o tito mera ho ton lo kutan fi e hol wona mo jeme dede do benji e pon ira mo benji to ene le me apita o dede yo e kun pla question pa ko wea nu e nu le lo ro to kun sun aliji wea e o gbo mai so nu kun na ndu ene le wea e o mi na se ku tempo lo na so sin lo lo do mo kula ho lo dede wea nu ene le bi ku yo e do ri yin tan tan tan tan

0: kpɔ ekaɖo nyitɔ ɖe yɔ ina le tó ɖɔmɛ dzi nu ɖi wa yin bɛdo na te kpɔ lowo kpe nukunde wo lowo kablo wo ina sɔ nɔ zɔ lowo blo numu nkɔtɔn ayɔ mɛ ɖa xɔ eke nu lowo ɖɔ xɔ mu nkɔtɔn lowo kam ɖɔmɛ dzi xɔ yin xɔ le lowo gbeta eye de tɔn lowo kutɔn fiyɔ eye nu te ŋgbe dzo nugbo ti te ŋgbe tɔn lowo esɔ mewu gbe dzi yɔ do ta dzi yɔ to yin to lowo tɔ yin xɔ ɖɔmɛ de ene le bihu yɔ do kawo eko dzi yɔ kpeɖi dze wɔɛ eme yin mɛ lo yin mɛ wi to lowo ma numu nkɔtɔn la yi do eka ɖo numu nkɔtɔn le te ka tɔ nu yi wɔɛ ede ɖa kpa ene ko yɔ mɛ ɖa xɔ eke ŋdo numu nkɔtɔn lowo ɖɔmɛ dzi eɖo na te kpɔm lowo na lɛ fɔ kɛ aglo mɛ lowo nukɔ yɔna ti ɖoa kpa ene ko bɔn ɖe si wa gbɛ bonu adzɔli nu dalide alide nu kɛyi kɛ mɔ esɔ ɖo kawo eko dzi yɔ esrɛyi nubona yi kɛ kpɛ vi mu nkɔtɔn alo na ɖo onukɔ yi yɔ mɛ ɖa xɔ mohamed metaka o gang da ho en agence coopération internationale au marocain ton yo et te pon le bout de ho o mon coton lo a pa ne ho yo mi ale tout nom ji to in tout kun o tout propo o kon kun a to lo mi to en ale yo ye tre yo ye tout nom ji e mi na se ko te pon bo nyane nyane gbe me me de mo pere mi de so na mo pere bo nyu na iru a pa en ho yo e do na te pon lo du o le ton na du ne sin ye va me zo bo to en ale yo ye te pon lo mo idi a pa ko de votin ba ndo me ji nu du propo ton ji we kinjon tengbe ton we kon plan do menji eyin o de lo securite maritime le yo ayi do na jai tan tan tan do hu mon koton le di apa ko e kon pla en dokun mon koton ka re na me be lo do ekonomi bleu ne le yo ile kendo o fi mon koton lokale a kendo apa ko de votin be lo do o connectivité énergétique et logistique al nyan we re na mo lo wa so mon koton na podo do menji sin sin apa ko ye no san ho ho ton lo no do mo o courant ho ho di di yo e ale kendo apa ene ko mi na to ma di o ho to o beneto ton e nugbe ronpe nkundo nwe kupla o beneto opodo o tore fu pa kwewe yo e ken do fimo koton Corine Amorin Brunet e ho lobona o mo jeme ton bo dagbe do mo koton me de ka se ku te ko lo do koto o lantem bon bo ho ta tente me e so do ti do kuton fio na jino e mo ro ho ta o dagbe yin bo ba do na te ko lobona ku do bo to ene le e chakple apa kwe e lo ro o korido o logistique ene le yo e do na te ko lo lo nu ko yo na tin bo khuta iso tin le bio na ji no mo be ji khuta cho o khuta we hon wi akle gidi ene zakari aligboro a tro me ji e ko blo ro khwe e mi to gudu e do ta ji ka be sin to me yo e ye wa che kun ton lo na so nu ko yo na tin e fo ene gudu ni bondo be ji pe ta kan didi we na so ba li di we na so lo to du mo ko ton ayo mi se mi le na mo je me to ro mi to le
1: o cho bonu o ple mo ko ton na le vo yin tin tin pe to ye me e yin nu yen ye me e do nu yen do nu mo ko ton sin ali khole yo ye to khoe de ple khwe lo bolin tamedo ete kain nwe e si khuso khole kan ho ito e na wa nu wa mo koton sin teme e do kuton fie on ple ene on ye me e yin nu yen to do ali mo koton khoe ye me e do alide alide ji do to de ne ba nu wa ene on sin o deme ene le yo ye so nu kun eton lo bodo pon pe taken e ye koze do khwe nu e ye blo nu wa mo koton ton to yin cap vert ton me ton yo gbeta ke zero ton le ye peje bcc pon le boton le ina si huin no mon koton wa togbon e hon mera ho tarik izi raren eme yin o we gbo rin to e e wa na o mon jeme eno hon pele ne ye yin biblo to do ku ton fi yo ko ta eji eji jon tan we yin le ina si hu wa nu gbon lo bo to e ro africa gbe o ji lo bo o hu de ne le yo ina si ho sien li lo ba aina jayo e kanade kon bo nukun ina si ho tinto e an li tamedo ene o bo pele ne ibule ka lo benite kun gba ji fie yo e mo do pele de we eyin bo to mi ton e so pe ka lo bo ren ina yin pele ene o yito mera ho frank armel afuku e me yin we gbo rin to o da ho nu kan ho ito mi de ton e no do ho do o to mi ton fi po do to ru mi pa ko we wa na o mo jeme ene o lo bo mi se ene le mi tno ji mi lo kun si we do o si si wo bo mi na su ta nu pe me tin ton ton ta gbo ti gan lo ba do nu mi po ndo jere o sen dodo sin agba satan ye dre so nuiwa o do prote lubo nuiwa ne blo ide yo e na lin tamen do so mi so mi e ye blo we mi blo wa i do ku ya fo ku lo e me mi de hun e blo nuiwa da khode lubo ye hunu sinu do teni pe e mi to ku to ai do peru ten e yin o millennium o popo bi se do grand popo ton hun nuiwa mo koton o ye de kon ta po ti gan
0: nuwa mon koton di demi dogun ye zakari ali gbono eyin nu lo kunpla di na wa gbenu po lo ba pa ko kunpla o sin tutu mi ton e kunpla di si wa gbenu kon yo tin do obene to mewe mon koton e kunpla e ka kunpla pa mon koton ko ye mi ko do tin do ho di do mi ton zakari ali gbono ro ndi ndi we wa ro ko mi ton e me mi de ro taji yo en kule hwe afo ko aton nu kun atongo apa ko eneyan so mi e kunpla to gan ton yo e blo nu eneyan e ka blo nu mo antu no me jidu de jide we a e ro na te po lo na tu e ka le ro lule ji wera pa mo nkan ton hwe nu e kai nu lo hwe to ra pa ne hwe lo bo e o ye da lo mi o hwe pe de yo e an le kendo nu e ne wu lo ta je mi ka le tun lo me ji a pa hwe kun pla ali anu teme teme e san le da pa e ne hwe le kendo wu on tu to me e ne le me mi na tu lo me ji me yin me lo da li de ali de nu ye te le yo e o kan di we yin anu plo me to e de yin we de kha me to e ye yin a hwe sin ali nu we ye de ya a bi me yin me bu nu e do chi de na chi gbe yo e de la ye no hwe le do pro po be no tun yo ye te la wa nu mon koton sin o dume e ka ba toto me mi na tun lo tan tan tan e so nde lu na lu e yi me me lo yin o we di ha me to da li di ali di nu e yi tele jeno no kon bo nu kon yo na tin yo aso ni yo e tin lo bo ko tin gbe e ka tin lo tin gbe yo ka ka je e gbe tin e mi de yo ye ko ra so mon koton kon bo aso ni e kon ri yo e ran bla san na bi de ko tubun do me ji e na wa fi fon yo wa fi fon ti yo bun do me ji mi tan po lo rolan awon ti yan yo mi ale so kule toro mi to e mi le
1: bi a so kule toro mi to e mi le bo lo ichi lo fon kan sin a li ho mi na temi po jile kan ho ito bere to eto ino do ko do o lo ichi lo fon kan we e wa yin kanu e yin o lo ichi lo fon kan sin ni wa e so ro te fi bo to apa pe aizen ko do o grand popo sin o to o mi ton mi na ti mi po jile ye me e wa ni wa mo ko ton sin teme yo e ye we de bo a fa ton a fo we o kan we tanton ewe yin ye me e wa to ton me le yi lo bo ka ko sin o to pon la o to pon mi ton o wewe le bi sese me lo bo e kan ran pe je e pon do lo ije lo fon kan pa pe e yin a fo so ayun mrimlin lo bo do ho e ne de no le fo so a lo bron do ho ayun mrimlin ona e po do e no lo ije lo bo no ze do do me e ne le bi sese pan hon ni wa mo koton kan hon ito e no don do lo ije lo fon kan we e wa yin kanu o nui wa eneon lobo na yin pe wan e na si ho na ye kron kron lobo levo na e chide lobo e na tin do nu jono kon we e mi wa yo e yin pe wan eneon se do ye ro nui wa mo koton sin o demen o to pon la kan o gran popo ton de sou lo mo ho men hun do nui wa ene e so lo to to men lobo yin o biblo to e u mera ho o kalo so ya o a yi pe e wa na mi o mo jeme ene lobo mi se yo mi tin do mi na se sin kwe na lobo kule odo propo o mitole egbeton soro monago ya won miton eje mesifile yo mina se so kule do propo mitole

0: mina timenu dokpokpo metre kpono chere meje minde susi sin hwe dubu e eja leyo bekado kandi kwaton no kundo pogo nywe yo mi a don mi kpuro jere no to lobo so no to no teme taji yo no ten e eja a wan fo de gbe enile yo no titulo ali ene oji yo ezon beru titi me kpuro jere ali e gbon e yan koji yo sinu konfine yo ali mon koton so ro tintin kan e hole koton me yan e wo sun bo eyin mi ko sin o no ten eyin o no vo tel ton yo mi anu bon ali vla e bon o gberu ten golden tulip yo mi anu bon al fine bo kaka lo bona e bon a mi o me mi na mo ni o de don de me bona e bon ku tonu o dide a ko ji ton kaka lo bona ton do pe eyin so ngrin ten o ku ton ton mo ro pe ka eyin so ngrin ten ku ton ton we mi ko sin o hun mi te mi na gbon a jaja mi a mi yome lobona iko kuto bona ipon kuto nu akoji yo kaka lobona tondo eyin golden tulip esin alioji fine lobo mi ko video mi na di do fi e mi ko e hun pono gan e gbon fibo ti train do popo mi tere mi ni pe do o sen ene on lobonu nu le na si ku je hun pe lobona ikan gbe je to e kale vo do ko so ke bi yo do popo mi tan we mi ra ko ko ku brisa alo wa nu
1: e mera ko to wen ne tin ya pa ko ye temi na do me ji do na te ko lo wa li ta sin do na yin di de ti kha gben ne we zon lo bo mi na tun do be ji sin sun we me mi de si an san ton go gbe li yo ho ito e lo kan ti cha kha o to gan gba sale lo no pe kun do to tin tin ho po do ai na ja ipa ko wo e gbon fi boro tin tin me we do me ji di de do gben bo sin an ko do so gbe ji yo noyin bo edo mi mo etin la limitan dede jibo yi meme loyin o moto kunto dede yi tele yo yi pon fo biro moto e no ku e san linu lobo apa pe edo na gbon beyin alo o meton odisio ku yo yi tele yi no gbon alo mi yo pe dechi apa ne ku e gbon fibo tintin mewe do beji nu ene yin ma yin wa lo da ho odun ku bo to fi dede tin loro o sin sawe yi ka ronu mo nkan ton zanwe yo eyin de lo no san lo ba aliyo no kho apa ro poku ilo bo ai ma jayo no tin apa de foku yo yin do beji gbe san ire suno ton ire tin dondo o ma yan mewe lo kare do gbe zan mere fo ton dondo a o vi mebo nu wa je pe mo nkan ton nu wa ma ro kun suno ayan se odeji ipon we nu le lo go sin o wa lo zan ide ne meyo eyin de lo yanra e wa zan bo igbon fi buro di donu do poropo itan re ji wuri de meni ba ti do poropo itan e no kun o mo to gbon a lo eji e mara kun gbon yi nu bo e endo edo yi we nu ko lo so a lo metan di si o pe loro yi we be endo benji e o meri ero nu kon me be dan dinze o tutan se ona gbe do meji na gban lo mi o pe lo dinze o tutan amo enaja o tin dise mede ugbe a lo kana wuli bonu eyan pa pe alo o mi o pe lo no yo einde lo bo yan ti tegbe ton mi pon fe lo mo je mena lo poropo o mi ton mo je mena na mi ka de yo mi na tun yan do menji me yin me lo yin o poron so to ma gbe gbe na le keke keke ko tin lo bo yi tele de so e ko na gbe tele bo na so nu kun kun la yi na lo na mo eyin ma yo wa lo ton enele oru etigbon de yo ina to kha lo poropo o mi ton apa pe ni yo me yin me le lo yin poron so to ma gbe gbe na le yo eko donu ye boy na te pon lo do ogodo lan fe me be si an fo go coffee crash e totally gbe ton bo ndo me ji mo ma yin wa lo mo nko ton bo mo to weton ko so be yan pa pe yan mi oji e wona loro yi we be ka yin do me ji aja din se me we yo somebody lo fine yo era so lo do ho we na e gbon fi boro tin tin me we do me ji ai jayi e kun pla liji ton yo mi bi hu we kan o mi do na te pon lo na gbon alo disi hu lo na si ku te pon lo ran gbe mi ton gan lo le ran gbe mi de le ton lo mo gan
0: minando mime edo kutonu hokbonu krewe kpoto khale le to finile bisese pa nu wato popeta khosumo tona lobo kadun de me yodo action benin e meda ko serge patrick zinvoy do khu azana yo edo do pe do nu do popo mi ton do emi do nu iwa da ho do po lobo nu iwa ene on ina ponu medo le mi ryan minando nu pon lobo na si hu no kanji do lamena no kanji mi ton sin apa pe bo tito me e zero telo nuwa mon koton kon e yon zangbe. Asan aton go sun e menan biwe mi deyo. Gan ou me pepe o enan do honu mi. Lobo plon nou mi do le mi na si ku ren mi de ipon do nduru dagbe dudu sin a linwe niwa ene on ye me do nu yen do apahwe ene le yo ina no polubo na mi nu yen do ali ene on ji ba hausan gbe azan aizen ko suwe me na biyo mi de ton e ale vo tin de nde le menu mi do le mi na si ku zan nde nde ipon le mi na si ku dan de nde le ipon yo e ale vo na mi o mo jeme ton benazon bo mi na si hu non kanji do mi de sunon si o si bibe azan a tenwe go sun e mena biye mede ton ene na yin o plon na men kodo nou yo yo e mi ma koton do alimon koton ji a emela ho Serge Patrick Sinvo eto e son anon lobo na mi hon nou yuale pisise kana tinjon o Centre Paul 6 do kouton fi hu hu alo kan 01 66 46 06 82.
1: Bon, dans le monde, je dis, et dans le monde, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, Fin fi lo lo ha ye wede be lo Jésus est la solution e fi mo won mi na tun do me ji e lo ajira de vous quand même ali jire kwa ton mo ri dale pole han kan ten pa o ton ni blondi me ko sin ton ri don e doron lo wa mo won mi na tun do me ji e dan be egbe lo ka ko be yin lo na foro sun me mi de sin satan a fo ton kun atan gbo kun si gbe e ja we we apa pe nu kan ton me ti tro mi ton mi na tun do me ji e dan be tin san le lo gan ten we me lo na e foro gan o me hon ganten me padanu lo furo kan o me igbe ton re bo so eja we loro o asan gagbe yin we yo zansan pada apapo enu kan ton ganten me lo na furo gan do po me apapo we go ganten we me padanu 19h lo na furo kan o me 22h moro po yun zangbe eja we son si asan tan fo ton kun do po gogbe zansan pada mo ke kan do po me je we dale te po lo le pe do ganten me wa kan do po me gan ten we me wa gan wo me bon a sou taran do en a hozan go sin a santan foton nou kon we go vendredi 17 juillet 2026 zan san gbada 9h à 13h gan ten me wa je gan wo me moro po 19h à 22h gan ten me gbada nou wa je gan wo me e gbon fi lo robe ji mi me yin me le lo bo nou ti ko ru mi mi me yin me ba gban pe mi ni te po lo se bo do mi bon do me ji gbon je mi na na mi de Oh, we wi wi dogbin lo taji apahwe e mati oran lo ta orupo go wa foton ko atonukun atongo deji e ka chimo yo do propo mi ton mi no fide fide bo e no somo to iton mlo mi mlo mi yo lo no ado be mi na mi no etoile rouge e na somi wa defu kan me mo ro po mi me email lo no apahwe defu oji glow media z c'est quoi lada tori don yo e ale somi wa tori defu kan me bo apahwe atongo ngbo ikon mi de lo taji ale ple han kan teyin takotan ale pla mi wa defu kan me riji e gbon fi lo dudon do propo mi tron me ji agbande bu era kan jin mi no hamen de bu yo si kan yin me wi amen Jesus Christ o yin si kan da hote ngbeju o gan o me mi di le pepepe mi ko tempo lo ko so pe ru fine yo e de le ira be mi alo kan te mi ka hoku me che tro mi to 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 et quand le domaine dit et bavé nous prenons et de la tombe et geste vie mettez pour l'eau tout les minas tout bien nous et d'où dit ben ouais et demi d'y aller tellement l'eau laisse bi mais la cause si déjà au nom vite d'autres paul et il est point tombe à mi tout à l'aïe et bon filo d'où elle est quand on mis sakari aliboro
0: kwe me tin ton soro mona huwe a mi mo nukun huwe wewe ti yon kan huwe nan chilo ro kuro nwe keten o to paton milen na woyo Zakaria li bono polo tagbo chigan po menido e isan.

de Susan tin wi tan ton akojisi adin pan sese nonu tin wi go eyan pe yan to da ho asun gbo to ene ton Susan do poropo wo do po go me ewe adi fi ene wa ja tun ton gbe nu budo e nu ele je chubo fi mo ko ton wa ton le o mi do to we nu fi mo ko ton do atogun me bodo Susan wo do po do e o eya eno ba dogo po bi sese be eno akan bi odo me lo atogo je wa idea ele budo de suwe fi edu atogo me no do ho bo me do ko ko ta de ona se ati no we ati me lele de do finele bi kuyo eno do gbe fi otun se we einde mo kozre to vitosi edu po ka to po no po do ko ko oyo ton me da won ni pe oji dun le ne o fi kana do ho me bo kana no do gbe be kana no se gbon mi de su mi o mo tin do me ti mi ji u de su ti te ngbe we mi gbo ma donu mi alokan elo e na na mi yo mi he mi na kuku alokan mo koton bo na do banu nu do gbe me fi e ma ba to nde le a e no si ku do mo je me ton mi he mi na kuku 97 25 91 allo 95 18 91 23 me che le mi na tun po no me ji we nu e ja fi mo koton ji gbe yo di me bi do mo ja fi ji gbe me to to pe we no ya ati gban eye ton mi do to nu ji u da ko da ko e je gbe ne gbe le ai hu han do po o me o ji do ji ja we me mo do po o jo han da ko de ro yin we a khese khese jo han ma gbo ko de ti le do gbe du e de su ba yin de bo pacha do gan ko ko do po o me o wo wuri sun mi ton e no yo do eclipse o le ne yo e le je e pacha mi de su sin nu pacha ji nu mo nkan ton e ka si kun e ne we zon bon mi de su mi ka tun awon le gbe oji o dada e ton le e blo mede bo won do menu e ton ina jo do gbe de pon ma jo won do menu e ton le do owo son dada mo ko ton e gbo yu lo e mi n fa kan to ton le bo do gbe de ai fi han e gbe ton nu e do jije de mewele o nu le bu to to mi e pacha mi e ku gan iti bo fa kan to le o e so aple in kome aple e so in kome o e wa do tintin mewe do me ji do vide we jawe gbe do keze zan e rome ton me ne fina jawe gbe bo nu mo nkan ton le bi pe kana do jijo we gbon gbede vie ne fi po nde jin we yan vie ne fi ye ya jin we yan e je nu kan bi o ide ji fine me we fa kan ton do po le dada do mi le ifo ble gbe je fa ponu mi kan ji e wa do titi me we do vie jawe o vi bu do de we vi nu do da ito de we vi eko do ge si de we do mi de su mi na tun do me ti dai we ko nu o doda ito mi ton le o ai ron gbe no ko do ye ge si chobo ino wa gbe mo we ai ron gbe o e ko do ge si bi o chobo fi o na wa gbe ni fine we de nu po o fi wa gbe bo e ipon e n gbe yan to mi ton e ma mo adi fi pon a bodu yan no poropo tin we gudu o e gon we fi mo ko ton e wa gbe de fi e wa gbe o mi de su mi ma tun lo me ti awa ti jenu enu yan fi e lo e ka wa o eme ene nu de ne koro jije wo po chobo e wa gbe ni a trolo e adi fi o wa gbe yi mi na su mi na tun pon lo me ti o jiwe ajo han ya nu budo e do jije ro kan fo bo do gan fo we ne le yo nu budo le bi to po fi fi fa bo gbe o me le fo ku su de e ko no no tan pon kan ji we nu e fi o ka ro gbe wa we yo e pacha bu pacha me bi o e wa ino fi mo nkan ton a lo do poro mi o mi o to ni wende alodo mio mio doni bo eji fo menole metole renumole do edona hu alomo koton bo ena hu alomo koton alo ene fabo fa egbe bi sese do emi kuna hu e mi de su mi ka otu no meji toton gbe yan to da ho e ache da ho de no we o ede kon kaka alomo koton wa hunhun wende alo edo hunhun we o e wa mu akwawe kwin de do alo me akwawe kwin ene de emodo alo me o me yin dada we onun ton e podo meton le po o e de pe do fa kan to le ni ifodo akwawe kwin mo nkan ton jinu emi de e ivo ogudo o fa do titi mewe do meji wede eni ma ze nu mo nkan ton igbe o ni ma ka inde bobu do fi o gbede pon o do ache de we o fi o hin bo agbe me fi bona wande na do so yi e na wa hon eji adi me vi meton e kono so do azome sin mi pombo we nu fi ene o do azome yue o di yoko vu bido hon e azome nu ai hun da gan me su o e non do ko ba so gbe vi eton lewe e non do nu teme teme le blo e sin pe de kon se do nde me ji o e non do ali